0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

night.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da skal jeg gjøre denne Vester selv hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Hos. Jeg gleder deg gjennom 9-10 mandag til og med fredag. Og når klokken blir 10 så det Sonja Eiken som kom inn i studio, sitter frem til 11, og så det Jostein fra 11 til 12. Sånn det formiddagen på Radio Hos ser ut denne torsdag. Vi kan kose oss, og det skal meg og deg gjøre den neste timen med masse deilige, herlige, gode, vakker musikk. Vi åpner I dag med Bob Luman, og vi fortsetter med Lotta Engbergs og melodien 10 000 røde roser.

Der fikk vi Lotta Engberg det. 10.000 røde roser som tonelett og elegant ut der. Vi skal I løpet av timen innom litt musikk fra blant annet Dr. Hook, Terje Tusland, Elton John for å nevne noe. Og sist, men ikke minst, Charlie Pride. Og Charlie Pride har masse deilig, vakre, gode, deilig musikk han. Og hvorfor ikke? Her kommer Charlie Pride, Kiss an Angel, Good Morning. Whenever I

Kiss and Angel, good morning, Charlie Pride, 2-1-1 og lenger ut der. Jeg var så heldig for en tid tilbake og fikk tag I litt musikk fra Johnny Band, eller Johnny and the Band, alt dette som. Men for dere som har levt I noen år, så husker dere Johnny Band, Clemensen og kompani der, ga ut litt musikk og en kjempeklassiker som... Ble spilt på kryss og tvers I Norge, følelsen av. Her kommer I alle fall Johnny Band og Ola.

Der fikk vi Johnny Bandet, det Ola var fra Sandefjord og litt matrosvan og så videre. En flott, deilig, god Johnny Bandet låte. En klassiker som mange, mange av dere husker veldig, veldig godt igjen der. Vi skal bevege oss litt videre med, og vi tar med oss Dr. Hook. Og han, der det også masse deilig musikk å plukke av fra arkivet, og I dag så det melodien A Little Bit More.

Det fikk vi Rita Fotland Bøde, siste tur på fjorden, og ja, jeg var en av de som fikk noen år med den båten, og når jeg skulle til byen, så var det tøv for jeg skulle hjem igjen. Det var en herlig, flott tid, var det. Nå det en tunnel, og fort og gjort å komme seg til Stavanger på, ja, det var ikke så... Det går ikke så lang tid. Det går kortere tid nå enn jeg gikk med tøvferie, men det var litt skjerm med den tøvferie. Jeg må jo ærligt få lov å innrømme det. Jeg må det. Her skal vi få en deilig låt I fra Lionel Richie og melodien Say You, Say Me.

Bien fait, Lan Richie. Salut, Sami, tournelateur, la grande tude, der. Vi skal bevege oss litt videre. Vi minner om våre nettsider. Radiokos.no, der finner du link til vår nettradio, blant annet diverse praktisk informasjon. Vil du komme I kontakt med Radiokos, send oss gjerne en mail, post, krøllalfa, radiokos.no, post, krøllalfa, radiokos.no. Nå til Blue Diamonds og Oh Carol.

Der fikk vi The Blue Diamonds det, og Carol tog til et og elegant ut der. Ettermiddagen I dag, som alltid vanlig, Ingvar Kjell starter den klokken 13.00. Ikke glem det. Masse deilig musikk har han med seg inn I studio. Sverre lider og bunker med vakker musikk. Så husk Ingvar Kjell mandag til og med lørdag fra 13 til 14. Men nå Terje Tysland og hele livet med det her, blant annet gutter på byen. Her kommer melodien Glad I deg.

Der fikk vi Tarjei Tuslandet. Glad I det, tonelett og elegant ut der. Vi skal bevege oss litt videre. Jan Einar Westersjø mitt navn, og jeg serverer deg masse deilig musikk for å opplyse noen for enhver smak. Mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og Radio Kos finner du på DAB og nett radio døgnet rundt. Nå Tom Jones.

Og Marien Nikita som tog toalett og elegant ut der. Vi skal bevege oss litt videre med, og vi gjør litt buks. Vi går ifra en herrmann til en kvinnelig, og vi skal få med oss vår Whitney Houston I dag. Og Marien, One Moment in Time.

kommer det inn Darling som tonte enkelt og greit ut der. Vi skal få litt norsk musikk, og hvem husker, hvem av oss husker vel ikke Vømmel Spillemannslag igjen? Og vi har plukket ut en herlig gjenhør med en god låt fra deg. Her skal du få Marien Høvlevisa.

Det fikk med Vømmel Spelemanns lag det, og Marien Høvlevisa denne timen. Vi skal ifra Vømmel Spelemanns lag bevege oss videre til en gruppe som jeg var så heldig for å oppleve live for en del år tilbake I konserthuset, Kuppelhallen. Snakker du om gruppen Smokey og melodien Mexican Girl. Juanita came to me last night.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Malin Vår Drøm, framført av Ingmars. Og nå skal vi til nord, til damer der, er hun Jenny Jensen. Og hun påstår ingenting blir så før igjen, det blir aldri helt det samme. Tror nå hun da.

dette Bliss by Bliss med melodien Met Where You. Og da har jeg vært funnet hot tracks på klubb her, og det betyr at vi skal ha en vals, og den heter Brunkull vals.

Du har lyttet til Arvingene med melodien «Hur kan jeg noensin glemme deg?» Nei, kanskje, nei, jeg glemmer ikke deg, vet du. Og da skal vi arbeide i velse her. We missed you.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker.

0: varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Julie, med den danske sangeren som var døypt med navnet Roland Lyr Sørensen, men han tok artistnavnet Rock Nalle. Han var fra Odense, og han startet sin karriere helt I begynnelsen av, eller slutten av 1950-året, helt da han døde I 2022. Så skal vi over til litt mer dansk, eller dansk-amerikansk, en sanger og sangskriver som kom fra New York, født I New York, men kom til Danmark I 1972 der å gifte seg, nemlig Tamara Rosanes, og her får vi ned I melodien «I just want to dance with you».

Så skal vi ta turen over til USA. Der det en sanger, låtskriver og gitarrist av italiensk familieopprinnelse, som ble verden kjent som tenåring mot slutten av 1950-tallet, nemlig Dion. Og her skal vi få han i Melin, The Wanderer.

Så har jeg plukket ut en artist fra Sør-Amerika, fra Surinam. Ja, Surinam, det altså, var tidligere en hollandsk koloni i nord i Sør-Amerika, mellom Guyana og fransk Guyana. Og denne artisten heter Oscar Harris, og han var veldig populær på 1970- og 80-tallet i Holland. Og her skal vi få han med melodien «I'll try my hand».

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Oslo. I Oslo var det et orkester som startet opp i 1973 med en kar som heter Egil Berg. Det liksom lederen i orkestret, The New Jordal Swingers, som dere sikkert husker. De synger pop, rock og alt mulig. Og her skal vi få de i melodien God Gammel Rock and Roll.

0: Jesus and him alone.
1: Så jeg plukte ut en melodi av et orkester som The Blue Comets. De startet opp i 1957, og melodien Ain't That a Shame.

så skal vi til Danmark en tur til. Der er det så mye å ta at vi får bruke opp litt av de også. Det er en dame, dansk sangerinne, gitarist og komponist fra Aarhus. Hun har sitt eget orkester og synger rocken, roll og blues. Hun har gitt ut 9 album i eget navn. På denne melodien jeg har plukket ut har med seg en hjelpartist, en kar som heter Jakob Baumgartner. Og her kommer Michelle Birkeballe med melodien «I believe I'm in love with you».

Ja, det var rock'n'roll det. Men nå skal vi over til et hollandsk orkester, som startet opp i begynnelsen av 1960, eller 1964, riktig sagt. De heter så mye som The Sky Devils, og de består av besetning av indonesere. Altså, de fra den tiden, og Holland trekte seg ut fra Indonesia, da kom det en del til, til Holland, eller til Nederland, og de var mange av de flinke musikere. De synger rock'n'roll, country og blues, og her skal vi få dem med melodien Sing Me Back Home.

Så skal vi ta turen til Alabama i USA. Der har vi en countrysanger og låtskriver. Og han ble kjent første gangen da, i 1957 med melodien Young Love. Det Sonny James navnet hans. Og her skal vi få melodien It's Just a Matter of Time.

Så skal vi ta turen til Danmark igjen, og da har jeg plukket ut et dansk bluesband, rockband, som ble dannet i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med lin, The Thrill Is Gone.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Many Kingdom, Spanish Harlem, spansk Harlem, og der gror ei rosa der som han veldig opptatt av. Wilma Burgess kommer nå med Could I Have This Dance?

det var Vilma Burgess stemme. Could I have this dance? Kan jeg få denne dansen for resten av livet mitt? Jeg vil gjerne være sammen med deg dag og natt hele livet. Så kommer Al Martino her nå med Lady.

var Martino der med Lady. Og han sier det, eller synger det, at Lady, bli værende her, og vil du ikke si ja til å være mi for alltid? Så kommer Sue Thompson her nå med Stay Another Day.

Det var Lindsay, Thomas Morgan det med Wish You Were Here. Jeg ønsker du var her. Det hadde vært så perfekt hvis du sto her ved siden av meg. Naim Lind kommer nå. A Love I Think Will Last.

0: Van Hayem Lindemme, A Love I Think Will Last. En kjærlighet som jeg tror vil vare, for han bryr seg ingenting om fortid og hva som har skjedd. Derfor så tror jeg denne kjærligheten vil vare livet ut. Så kommer Elvis Presley her nå med I'm Yours.
1: My

Ja, det var Ricky Nelson det med Lay back in the arms of someone. Län deg tilbake i armene. Ei, må det vel helst være for en mann. Connie Francis ligger klar nå med Mr. Love.

var Connie Francis det, Mr. Love, Mr. Kjærlighet. Og hun ber til Mr. Kjærlighet om at hvor den mann som hun drømmer om, hva tid kommer han til henne, vær så snill og hjelp henne, sånn at han kommer nå, for hun er så ensomme. Jim Reeves ligger klar nå med Guilty.

Det var Jim Reeves det med Guilty. Jeg var dømte, jeg var rett I retten og ble dømte, skyldige, og jeg ber deg om å revurdere det, for jeg har aldri, aldri gjort noen ting utenom å være glad I deg. Det er det eneste jeg skyldig I. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Ricky Lee, My Maria, min Maria. Nyd denne, og ha det godt. Takk for meg.

0: med kan kose oss.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Å, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
7: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: hørtes litt skummelt ut
1: det der. Ja,
0: nå da skal vi gå over til amerikanske grupper som også kom ut med en flotte sang i 1960 som heter Harbor Lights. Den har dere hørt.
2: Ja, det er Platters.
0: Det er Platters, ja.
2: Den mest kjente av deg, ikke det var?
0: Only You.
2: Only You, ja, ja.
0: Ja, vel jeg tror.
1: Ja.
2: De var mørke, sant?
0: Only You, The Great Pretender.
2: Ja, ja.
0: De var mørke, det var ei dame og fire mannfolk.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Spilte ikke det, bare sang?
0: De bare sang, ja.
2: Ja.
0: De var fra Los Angeles og startet i 1952, holder på enda.
2: Ja,
0: om det er noen av de originale, det er 11 stykk som har vært innom den gruppen.
2: Ja vel.
0: Men nå får man nyte Harbor Lights.
2: Ja.

0: Den neste vi skal spille i dag, den heter A Place in the Sun. Men det er ikke originalen. Men for det originalen er det jo Stevie Wonder som hadde i 1966.
1: Ja.
0: Så spilte Engelbert Humperdinck inn den år etterpå i 67. Mm-hmm. Den ble nummer 10 da i USA og nummer 6 i England.
1: Ja.
0: Og han Humperdincken, han er født i 36 og holder på henne. Hvor gammel blir de da? 88?
1: Ja.
0: Ja. Han, nå snakker jeg om altså, albumplasseringene. Han var ikke på single, han var bare på LP som, og han var på den LP'en som heter The Last Waltz, og den er jo også fin. Men nå skal vi spille A Place in the Sun.

0: fine versjonen det også.
1: Absolutt.
0: Fin, fine Stevie Wonder sin også, altså. Men så skal vi ta en gruppe som hette Freddy and the Dreamers. Det var jo sånn, de konkurrerte jo med Beatles og Rolling Stones, ja, og alt det der, ja, begynnelsen av 60-tallet. Men de var liksom sånn skikkelig, de hadde dresser og slips og you mm. name it. Mm-hmm. De hadde mange hit. Jeg har tog med en som kom ut i 63, som hette I'm Telling You Now. Den ble nummer 1 i USA, ja, og så ble nummer 2 i England.
1: Ja.
0: De var fra Manchester og holdt på fra 1962 til 2000. Mm-hmm. Så det er noen som gjør seg av de.
2: Mm. Ja, det skulle bare mangle.
0: Ja. Kom nå.

0: Så ja. Skal vi ha ei som heter, ja, døpenavnet Rosalita.
1: Ja, hun er italienske.
0: Italienske, ja. Hun heter da Connie Francis som artistnavn.
2: Ja.
0: Og vi har spilt mye opp med henne opp i under tiden, men det er lenge siden vi har spilt denne, og den heter My Happiness.
1: Det var hennes, det, altså.
0: Det var hennes, ja. Den kom ut så tidlig som i 1958, og ble nummer to på listene i USA. Ja. Hun er født i 37, så hun er passert 86 da.
2: Mm.
0: Ja. Og er fra New Jersey. Og hadde karriere fra 1943 til, det vil si at hun var barnestjerne. Hun var ikke mer enn 6 år da hun startet, og sluttet av i 2018. Det var meningen hun skulle gjøre comeback, men det ble det aldri. Hun har jo hatt kjente melodier som Who's Sorry Now, Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar, og så videre og så videre.
2: Mm.
0: Denne her er ikke noen nye sang. Han er skrevet i 1933.
1: Åh, så det kjennes altså.
0: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hvem som er originalen, det kan jeg ikke finne ut.
1: My Happiness, det har man spilt mye.
0: Ja, jeg har det. Meg og meg pleide å synge den.
1: Ja.
0: Ja.

0: Så skal vi gå videre med, hva skal vi gå videre med? Vi skal gå videre med Bobby Vinton.
1: Ja, yeah, rain, go away, det kunne man snart gjort, så sagt det.
0: Ja, vi skulle. Hvis vi spiller den live, så hjelper det gjerne.
1: Ja, skal vi prøve.
0: Ja. Den kom ut i 1962, den, og ble nummer 4 på listen i USA.
1: Mm.
0: Bobby Vinton, han lever enda, født i 35. Han fra Pennsylvania.
1: Ja, ja.
0: Men han sluttet karrieren sin i 2015. Han begynte i 58 og holdt på til 2015. Så spiller vi Rain, Rain, Go Away, og så ser vi om det hjelper i distriktet her.
1: Ja.

0: passer det med litt Neil Sedaka nå.
1: Ja, nå det nye devil igjen der. Ny devil igjen.
0: Han får vente litt. Ja, nå var det Devil or Angel, og nå det Little Devil. Den kom ut i 1961, den.
1: Han fra New York, tror jeg.
0: Han fra New York, Brooklyn.
1: Ja.
0: Født i 39, så han blir altså 85 i år. Og han holder, han aktiv, han startet i 57.
2: Ja, fantastisk.
0: Ja, er det.
1: Pianist han.
0: Pianist.
1: Han har spilt med henne fra Bergen.
0: Ja, han spilte inn en sang med Sissel Kyrkjebø.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og så sang han mye annen stemme med seg selv.
1: Ja, det, ja.
0: Og så har han veldig, av og til så tror du han er en jente, altså. Han har veldig høy toneleie.
1: Oh, ja, ja.
0: Da hører vi på Little Devil.
1: Ja.

0: fantastiske stemme, men det er sånn overarrangert, synes jeg, når det gjelder musikken.
1: Ja.
0: Masse strykere og alt mulig. En som er nede på jorda, det er i hvert fall Rikke Nielsen.
1: Ja.
0: Og du, siste gang du og meg, Leif, lagde program alene, så spilte jo med en som heter You're Free to Go.
1: Ja.
0: Husker du det?
1: Ja.
0: Ja. Den er fra samme plate som heter For You, altså samme LP'en.
1: Ja,
0: derfor jeg tok med For You i dag. Vi hadde spilt den faktisk i Peeps Pipes, så den kom ut i begynnelsen på 60-tallet og ble nummer 6 i USA. Mens han skrev gammel, han skrev i 1930, og Bing Crosby hadde han først.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Men den som spilte You're Free to Go, den hadde vi av Pets Domino det programmet.
0: Ja, nei, vi hadde han av
1: Rikke Nielsen.
0: Nei, vi hadde han av Jim Reeves.
1: Det hadde vi. Det hadde vi, ja. Riktig, ja.
0: Men det er en helt annen versjon med
1: Rikke Nielsen.
0: Rikke Nielsen, ja.

0: Nå skjedde det rett. Det skjedde et eller annet her, han stoppte plutselig den der for you. Eller det var vi som ikke fulgte med.
1: Kan være det.
0: Kan være det. Men vi tar det ikke så høyt.
1: Nei.
0: Den dere har hørt som kommer litt av nå, det er altså The Bachelors.
2: Ungkarene,
0: ja. De er fra Dublin, de startet i 1957 og holder på enda.
2: Ja,
0: men i 1965, det var 60-tallet, de hadde alle disse store med Diane og I Wouldn't Trade You for the World.
1: Ja.
0: Og den som jeg tok med, som kom i 65, den heter Marie. Den ble nummer 9 den i US, nei, i England, og nummer 2 i USA. Den ble mer populær i USA enn i England. Og den hører sånn ut.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Dixie Eckes og skal starte her med en fine country til deg av Breidan Kvinn.

seg med takk til denne stråle, og da det en fin her tyske Kalimeros Siebenrote-rosen. Heter den?

Det var Dag Erik Oksvold som framførte dem. Og nå skal vi lytte til H-trekspillklubb når de framfører Oppdafjorden til oss. De hadde dragspill og bøtte, friske fin musikk fra H-trekspillklubb.

Da lytter til Bill Andersen og damer. Hørte helst bare til damer. Da skal vi ha Svein Eriks her, for der gikk en liten engel omkring fremfører de her, og da kommer den.

måtte dessverre nå komme frem til siste melodi, og det en Charlie Pride som skal avslutte her i dag, og han sier I'm just me, og jeg må si tusen takk for at du har lyttet på musikkprogrammet Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. Da ønsker jeg deg som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med Eddie Rabbit og låten Is There a Country Song on the Jukebox, som er i gang med nok en time med gode country her på Radio Kos. Vi skal gå videre med fremdeles gammelt godt. Buck Owens samlet alle singlebladene sine fra 71 til 75 på et album som heter The Complete Capitol Singles 1971-75. Der fant jeg en duett med Susan Ray som heter The Good Old Days.

Og så over til noe helt ny, noe mye nyere. Lonnie Spiker neste artist, og han kom med en single i 2026 som heter Mr. Jukebox.

Neste artist, det ei dame, ikke ukjente Emmylou Harris, og hun ga ut albumet White Shoes i 1983, og der fant jeg en kjent melodi som mange andre har spilt inn, og her kommer den i Emmylou Harris' versjon, Pledging My Love.

Så kommer der en av mine favoritter. Han heter Keith Whitley. Hun kommer fra Kentucky. Ble født i 1954. Og ble spådd en stor fremtid. Og han var fantastisk god, men det var det at han døde i en alder av 34 år i 1989. Selvpålagt, hadde jeg nesten sagt. Men nok om det. Han spilte inn en hel del før han forsvant, og en av de sangene hette I Would Have Loved You All Night Long, og den på et album som kom så sent ut som i 2000, så hette Sad Songs and Waltzes. Keith Whitley kommer nå.

Neste låt er fra 1978 og er av Rita Coolidge. Hun var gifte med Kris Kristoffersen fra 1970, tror jeg, til 79. De ble skilte da, og hun ga ut albumet Love Me Again i dette året. Og låten er kjent, heter The Jealous Kind.

Neste artist, han heter Roland Kent Lavoy, og kommer fra Tallahassee i Florida og født i 1943, og startet sin karriere i 1961. Det sier dere kanskje ikke så mye det navnet, men for han hadde ikke noe veldig suksess til å begynne med. Han spilte med, han sang med forskjellige band, og, men i 1971, da kom han ut med en single som heter Me and You and a Dog Named Boo. Da skiftet han navn til, eller kunstnernavn da, til Lobo, og det hører dere sikkert, har dere sikkert hørt om. Lobo betyr ulv på spansk, og her kommer han da med Me and You and a Dog Named Boo.

Så kommer det to karer som er gode å spille gitar. De er gode å synge også for den saks skyld. Nemlig Chet Atkins og Mark Knopfler. De ga ut et album sammen i 1990, som heter Neck and Neck. Og ifra det albumet har jeg valgt melodien The Next Time I'm in Town. Der både spiller de og synger de.

Så gjør vi klar for en nordmann. Han tør med bergenser. Heter Rune Larsen, eller Larsen, så de sier. Han har en egen evne til å finne fram gamle gode melodier, og lage de litt mer moderne, og ikke minst mye bedre lyd enn det var når disse originalmelodiene kom ut. Han ga ut et album i 2013 som heter Tidens Gate, og der fant jeg Yellow, 18 Yellow Roses.

Bernie Leadon er gitarist, eller var gitarist, i det første utgaven av Eagles. Han lagde en sang som heter Train Leave Here This Morning. Og den ble spilt inn i av et annet band som kalte seg for The Fantastic Expedition of Dillard and Clark. Men så begynte han, Bernie Leadon, han begynte i Eagles, eller var med og startet det antageligvis, ville jeg tro. Og originalen kom i 68, og denne kom i 72, på det første albumet deres. Her er det da gamle bassisten som synger. Jeg kommer ikke på akkurat. Randy Meisner heter han, ja. Som har hovedvokalen. Og det låter jo godt, selv om det er gammelt. Litt mer avslept i dag da, men det gamle er godt. Her kommer han.

så skal man ha en single ifra 2023. Og det av Lucas Nelson, altså den ene av sønnene til Willie Nelson. Han har med seg sitt eget band, hvis nok, Lucas Nelson and the Promise of the Real, så det heter. Og på den singelen så har han hjelp av en dame som heter Lainey Wilson. Her kommer låten More Than Friends.

Neste låt, den òg fra 2023, og av Mo Bandy, når han var med på dette Country's Family Reunion Show, som et liveshow. Og jeg har valgt låten fra det albumet som heter Borrowed Angel.

har tatt med et kanadisk band også i dag. De kommer fra Toronto og kaller seg for Prairie Oysters. Og de startet i 1974, og så ga de seg i 78, men så begynte de på den igjen i 82 og holdt på til 2014. Navnet Prairie Oyster, det er en slang for, jeg vet ikke om jeg tør å si det en gang, men det, så, det var jo sånn bison-dyr eller okser og, på prærien. Og Prairie Oyster er en slang for bison-testikler, hvis du vet dere det. Låten kom i 1990 og heter I Don't Hurt Anymore.

vi kom frem til siste melodi i dag. Og den som skal få slutte av i dag, han heter Ronnie Millsap. Og da skal vi tilbake til 70-tallet. 1975 kom Ronnie Millsap ut med albumet Night Things. Og den jeg har valgt, det heter After Sweet Memories, Play Born to Lose Again. Og med den sier jeg takk for meg på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Og Nana...

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie av det engelske bluesbandet Mojo Blues Band og vokalisten Dana Gillespie. Hun er engelsk skuespiller og sanger og låtskriver, og det orkestret spiller mye blues og boogie. Men nå skal vi over til Tyrol i Østerrike, Syd-Tyrol. Og der er det en fantastisk god vokalist, Oswald Sattler. Og her får man med den nydelige melodien Monja.

Så skal vi over til Norge, rett og slett Oslo. I 1973 var det orkester som startet opp, nemlig New Jordal Swingers. De var veldig uheldige, de hadde en turné på Vestlandet. Jeg lurer på det var på 80-tallet, de kjørte fra Førde til Florø, og der kom de ut fra et steinras. Så en av de orkestere, og en av de teknikerne strøk med. Men de kom sterkt tilbake, og i løpet av sin karriere hadde de holdt 4000 konserter og gitt ut 26 album. Og her kommer de med Malin, Goodnight, Irene.

Ja, Njuta Svingers, de får dansefoten til å svive i gang. Men så skal vi over til Storbritannia, til Wales. Der har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter Ashley Harding. Og her kommer Malin Tone Cold Hell.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut en melodi av et ganske nystartet band. Det et danseband som spiller mye I country-stil, nemlig Mona Gill-band. Og her kommer de melodien Kjærleik for mygg.

Så skal vi over til Japan. Det er sjelden vi har med, men vi har hatt disse orkestrene her før med. Blues Comet heter de. Det er et ja, instrumentalband. De begynte å spille mye etter krigen, andre verdenskrig, på 50-tallet, på alle de amerikanske militærbasene i Asia. Og de slo seg frem og har masse flott musikk. Og her kommer de med Melin, There Goes My Love.

Så skal vi over til USA. Der plukket ut en rockabilly-musiker, sanger, han låtskriver, skuespiller og filmregissør fra Los Angeles I California, nemlig James Entwistle. Og melodien Somewhere Down in the Road.

0: Ja, vi fortsetter med amerikanske artister. Du har plukket ut en kar fra Brooklyn I New York. Han en amerikansk skuespiller og rockesanger, og heter Konstantin Marulis. Og her kommer Melin, I want to know what love is.
1: The way you...
2: Sparkle?
1: Sure.
2: Baby, I got so much going on up here. I just don't want us to hurt each other.
1: We won't!

Ja, vi fortsetter med amerikanere. Og nå skal dere få en kar som dere mest helt sikkert kjenner, nemlig Elvis. Og her kommer han med den nydelige melodien «You don't have to say you love me». Mm.

Ja, det var gode gamle Elvis det. Men nå skal vi opp til Sverige, og det orkestret heter Sputniks. De startet opp I 1961, og de var I rockegruppa da. Og de opptrådde mye I sånne romdrakter de hadde på seg. Og de ga ut 43 album I løpet av sin karriere. Og her kommer de med melodien Blue Blue Day.

så skal man ta turen til Storbritannia, til Northamptonshire, og der et orkester som startet opp i 1973, et rock'n'roll-orkester, Johnny and the Jailbirds, og her kommer de med Lean Too Much.

så har jeg plukket ut en brittisk duo som heter Peter and Gordon. Og de kan også takke mye Paul McCartney for at de gjorde det så bra, for han hjelpte de mye med både musikk og tekst. Og her kommer de med Lean, I Go to Pieces.

0: Kos? Vi kan kosa oss.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
0: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hans og Maxi med Ekko der Berge, og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her i cirka en time og spille det som i mine øyne og ører flotte tyske musikk. Og da fortsetter jeg nå med Andy Borg, Zusammen gehen.

Andrea Jürgens Stimme, Mama Lorraine. Nå må jeg si farvel. Jeg har hatt en herlig tid sammen med deg, men nå må jeg videre. Men jeg lover deg, jeg kommer tilbake igjen, Mama Lorraine. Så fortsetter jeg her nå med Tommy Benz, In unserem Stammlokal.

Ja, det er en triste historie i dette. Alpentrio Tirol, de königin der ensamhet, altså dronning av ensomhet. Og de var forelsket, hun var en vanlig jente, han var sønnen til den største bonden i dalen, så det kunne ikke gå. Og da, skal man si, flykta hun opp i fjellene. Fjellene ble hennes hjem, og der var hun. Og da ble hun i dalen bare kalt dronninger av ensomhet. Så fortsetter jeg her nå med Irene Scheer, Zwei Herzen, Ein Gedanke. Det er en duett med Gavin.

Det var Fernando Express der med Fly Away Flamingo, altså fly i vei Flamingo. Fly i vei til stjernene som vi ser i det fjerne, og jeg vil aldri glemme deg. Så fortsetter jeg nå med Gabi Albrecht, Hør mein Lied.

Det var Gabriel Albrechte med Hør mein Lied, altså hør min melodi, min sang, og hør meg ut, forstå hva jeg sier, og kom her og slukk den sterke lengselen jeg har i meg etter deg. Så fortsetter jeg nå her med Franz Bauer, Sunshine Lady.

Franz Bauer, Sunshine Lady, altså solskins lady. Og du er lyset i mitt hjerte, så kom her, hold meg fast, og la oss være kjærlige og ømme med hverandre. Så fortsetter jeg nå med De Flippers, en tag der mitt dyr begynte.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pige, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da skal vi videre her. Da skal vi ha noe norsk med oss her. Og da det Anne Nørsti og Rune Rudberg som fremfører melodien «Du min kvinne, og du min mann».

da får vi si takk til Dio, til Glyntan. Og da det ble spriktes, så han har en herremann med seg sette ble spriktes her. Vi skal lytte til hva de fremfører her.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil bei Fures finden du Altbereitstätte, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.